Minijature za violu, violončelo i klavir Franka Bridgea svirao je Trio Mitras. U nastavku slušamo splet popularnih talijanskih pjesama. Autori su Francesco Paolo Tosti, Renato Rašel, Eduardo Di Capua i Paolo Conte, a za orkestar ih je preradio Guido Rennert. Vjerujem da ćete ih sve prepoznati.

Bio Peter Bergamo i espresioni notturne za violinu, violoncello i klavir. Svirao je ensemble L'Artisan Furieux u sastavu Barbara Agostinelli, violina, Paola Bučan, violoncello i Rafaela Lisi, klavir. Slijedi notturno za gudače Tomislava Uhlika u interpretaciji Varaždinskog komornog orkestra. Dirigirat će Pavle Dešpalj.